0: Westküste FM auf Föhr auf 96,7.
1: Ghost Digital. Og það verður leikið lög af plötu Ghost Digital, In What We Trust.